0: Kadi, amaga wupi, kwa di munga fune kuti eserere?
1: Mukuchita zone tsero za zida za ulimi.
0: Ai, zone tsero za ugonde opera uzuzu. Ndine wanchito wa kuchipatala. Ndima punzisa za kupewa matenda ama lungo. Ali ense ama ndisha kuti mama net. Mukuzili leleza buwanji kumatenda ama lungo kunyumba kwa anu.
1: Eh, ndima upa ukafika pafupi.
0: Kwa di palizina? Naona kuti muli ndipa tupi. Choko ndwe leta. Kwa di mukuziwa kuti matenda ama lungo ya koza kupazi maa ya patupi. Ndia nawa menali mimba.
1: Ai, sindi nali kuziwa izo. Mama neti, sindi funa kuhiga mwana wanga, ali mimba mchopsi izo. Kapena somo ya wanga omwe. Chonde, nipase nukondo chinjiri za kuzuzu. Ndipa mundo netse moikira.
0: Tika tebi, sopa anoto gorela noko ndeka. Tia nilone sese kuti inu, ndipa na wanu wakanda, mukala, otetezeka. Kuti mupewe matenda ama lungo, azimaye aba tupi, hae nila kugona mukonde opakidwa mankwala, usiku uliwonse, chakashonse.
2: Okubwele tselani utengao, ndichigao cha